baby. Akana ke wiyembe mayuge. Awe baba kato ubi. Baketa habi. Akama baketa china na pindi. Ulido.

Eno neyachabazika wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.